adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong atagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Abono, Iligan City. Kinimong tampo karon na atong giuluhan o ipaglaban ko. Dear Babe Sabrina, palihog tawagal ko ninyo o Joey, 27 years old. Kini nga akong problema, babe. Mahitungod kini sa akong uyab karon. Agar ninyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

Sabrina. Wala na ko kabalo sa akong buhaton. Makahuna-huna na lang ko og daotan sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Huwag ang ako mga pangutan na maokiniha. Angay ba nga akong ipaglaban kining akong gugma? Ingon sila mangita na lang ko og lain, babe. Makiangayon ba nga si Grace man ang akong mahal? Makahuna-huna na lang ko sa pagpakamatay aron matibuhay kining tanan. Usahay maglisod ko og pugong sa akong huna-huna, babe. Palihog, tambangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Joey.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Express Palita. Express Palita. Express Palita sa punta kauban si Katropa Harry Lou Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipino all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 18 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tapios Armisin. Ug kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungog dai kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live sa kita ninyo nga makita pinagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bulsay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Lalaki nga gipapalit og dugang ilimnon nanunggab sa kainom sa nga senior citizen. Ania karon ang report pinagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
2: Dakpan ang 41 anyos nga si Elias Aki, human niya gidunggab og buak nga botelya ang usa ka senior citizen atol sa panag-inom sa Proctubi, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Pasado alauna sa kadlawon ni atong Agosto 16, 2026. Ang biktima na ilang si Elias Celso, 65 anyos, residente sa naasoy nga lugar. Nagsugod ang away dihang napungot ang biktima, dihang nibalibad ang suspect sa pagpalit og dugang ilimnon tungod kay kinahanglan niya ang kwarta para sa laing importanteng tuyo. Atol sa panag-away, ang suspect ni kuha og butilya og gipuspo sa ulo sa biktima. Ang nabuak nga butilya gigamit pa sa suspect pagdunggab sa walang bitie sa biktima. Daling gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag aron matambalan. Nasikop usab ang suspect sa kapolisan uban sa duty CVO og nagtingkagol na sa detention cell sa Valencia City Police Station. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Pinas, Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: XFM Report. Balita ng lokal, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: Dugang sa balitang lokal.
0: Balita ng lokal, balita sa lokal.
1: Mag-umagitigba sa ulo, suspect, voluntaryong nitaan sa Libuna, PNP. Sa iron tang Italia sa report, pinagi ni katropang Jao Pagotayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
3: Nakahayagaw magsamad sa ulo ang usa ka mag-uuma human kinigitigbas sa Purok 4, Barangay Silipon, Libuna, Bukidnon, pasado alas 12 sa udto, miadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang biktima, nailang si Alias Lando, 40 anyos, tagiya sa usa ka umahan sa maong barangay, samtang ang suspect, nailang si Alias Berto, 41 anyos. Base sa report, samtang nagputulog sanga sa kape, ang biktima temporaryo niyang gibilin ang mga pinutol nga sanga sa agianan aron maniudto sa balay sa usa ka Alias Leo. Pag-agi sa suspect, sakay sa iyang motorsiklo, paingon sa iyang umahan, aron pa kanon ang iyang kabaw, hapit matod pa kini na disgrasya tungod sa mga sanga nga nakabalda sa agianan. Tungod sa kapungot, gipangita sa suspect ang biktima, og didto nagkalalis ang duha. Human ni adto, nibiya ang suspect apan ibalik sa lugar, nga doon dalang sundang og gitigbas ang biktima sa walang bahin sa iyang ulo. Human sa insidente, ang suspect voluntaryong mitahan sa mga niresponding mga pulis og kasamtangan kining gibalog sa lockup cell sa Libuna Municipal Police Station. Mga katropa, aron tina mga itong pananaw, kailangan nato tumaroon ang gigama sa Yasto Health Incorporated nga food supplement gananay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makapatinaw sa itong mga pananaw. Tumaroon na sa Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, dili sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita ng bukan, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa balitang regional. Driver patay human kalit nga bitabok ang hero sa kasada. Sa Italia sa report pinagin ka tropang Stanley Duanias sa XFM Pagadian.
0: XFM report. Nagabsan sa inoromang ginabuhi ang usag galalaki human gining na disgrasya alas 5 ang dagna sa iyo sa bundag. Dito nga napitas sa barangay at tuburan mahayag sa buwang rusur sa sagaon gabahin sa kalsada. Nasairan nga biktima na ilang na si Vince Adrian Ponsica, 28 anyos. Ulit ang residente sa barangay Parasan, Mulavi, sa buwang rusur. Ngayong kalit, badurbang ang milabang ang iro rason. Nga nawagtangan ng kontrol ang biktima nga gikan sa vigil. Sagay siyang hundaglik nga motorsiklo. Sa informasyon kanahibo sa XFM Pagadian Research Department, gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahayag na nalabaunta ang biktima apan sa ospital apang giniklara kining dead on arrival. Neng kasamtangan pa rin bang imbestigasyon sa kapulisan aron matino sa pagkompleto ng Italia sa mga disgrasya samtang giauhag ang mga tagiyaw iro Dublin sa kalsada na kinihiktan aron dili magkabiktima sa mga motorista. Ang maong nga balita giaton kanato sa Sandon Gold Coffee Mix, nagapagabigan na nagapagwabog, nagapagwapa pagyuga. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrobang Stanley Duhenyas, XFM News. XFM Report. Balitang regional, patinak sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Sa laing hanay sa Balitang Regional.
0: Balitang Regional.
1: Lalaki samdan human gipusil sa wala mailing suspek. Sa Irontan Italia sa report pinagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
0: XFM report.
4: Nagpadayon ang Macro Police Station sa masusing pagpangalap ug dugang impormasyon kalabutan sa pagpamusil sa 44 anyos nga biktima nga nahitabo sa Purok Sais News Society Barangay Pupong ning Dakbayan Senador Santos ning nakalabayng alas 11:30 ang taknas gabi. Gila ang biktima nga si alias Filmar nga residente sa Purok Baganga sa susamang barangay. Nga samtang ana ang biktima sa sulod sa panimalay sa gituwang uyab niini, adunay usa ka lalaki nga nakasulob og itom nga long sleeves. Ang misulod dayon nagpabuto og pusil makadaghang higayon dayon dali nga misibat sakay sa motorsiklo padulong sa wala masayad nga direksyon. Apan sa pagsusi na siren nga nakaangkon og 8 ka samar binusilan ang biktima sa naglahing party sa iyang lawas apil sa ulo. Human sa insidente, gidala ang biktima sa Dr. George Royaca Hospital alang sa medikasyon. Gikabutyag sa pamilya nga ginudahan nila nga barkada nga misundo sa lasangpit gikan Purok Baganga padulong sa nahitabuan kundi in posibleng away o panaglalis ang gituhoang motibo sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo o responsable sa pagpumusil samtang ana-ana sa mayong kondisyon sa ospital ang biktima. Aron magpabiling healthy, karon ay magduwaro Santon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kinisika tropang Chris Ligaspe, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:14 na sa buntag. Mga katropa, healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulay mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy nga adunay mangosteen, kamungkay og soybeans nga nakita usab sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Nga adunay powerful antioxidant og anti-inflammatory properties. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapanit sa mga nagkaryang butika ug parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang alas 6:15 na sa buntag, parayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Formal nga gideklarang hostile witness si Gina Acosta, ang kani Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President sa Impeachment Court atol sa hearing niatong Lunes, Agosto 17. Tungod niini, gipasabot ni Presiding Officer Chiz Escudero nga mahimo na karon nga mogamit og leading questions nga private prosecutor nga si Attorney Amando Virgil Ligutan samtang nagpangutana sa saksi. Samtang nahimong tensyonado ang hearing sa diyang gibadlong ni Senator Judge Erwin Tolfo si Acosta og gimanduan kini nga musulti gamit ang Tagalog ug English. Nasayran nga dihinay ang dagan sa husay tungod sa panginahanglan nga hubaron ang iyang mga pahayaga gikan sa Bisaya ngadto sa Tagalog ug Ingles. Sanglit na kanayon ang saksi nga dili sa hanas sa maong mga pinulungan. Nagpakita si Tulfo og kopya sa opisyal nga transcript gikan sa mga miaging hearing sa House Committee on Good Governance aron pa matud-an nga makahimo si Acosta sa pagsulti og pagtubaga sa mga pangutana gamit ang Tagalog.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
1: Sa balitang nasyonal gihapon.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Gihiulagway ni kani OVP Special Disbursing Officer og saksi nga si Gina Acosta. Ang kantidad nga 125 million pesos nga ilang gi-encash sa Land Bank niyatong Disyembre 20, 2022. Nagpakita si Attorney Amando Ligutan og litrato nga gihimo gamit ang AI aron matabangan ang saksi sa paghulagway sa 125 million nga cash nga iyang nakita. Matod ni Acosta, ang matag milyon ka pesos giputo sa cellphone o gibutang sa duha ka kahon. Dayon gibali nila ang kwarta ngadto sa upat ka travel bag. Gisupak usab sa defense team ang paggamit sa AI generated ang hulagway atol sa hearing.
0: Balita nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
1: Katapusan sa balitang nasyonal.
0: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Nabawian sa kinabuhi ang usa ka grade 11 student tuman gidunggam sa iyang mga kaubang estudyante sa usa ka billiard hall sa Pasong Putik, Quezon City. Matod sa kapulisan, ang insidente nagsugod sa panagbangi tali sa duha ka grupo nga nisangpot sa sinumbagay ug pagukod sa gawa sa billiard hall. Base sa imbestigasyon sa kapulisan nga ang biktima, usa ka 16 anyos niadto sa usa ka billiard hall uban sa iyang mga classmates sa alasay sa gabi diyang niabot ang mga suspek ug giingong nihagit sa grupo ug sinumbagay. Misamot ang panagbangi ug niresulta sa pisikal nga komprontasyon diin ang usa sa mga suspek giingong nikuha ug ginagiban ni dunggap sa biktima ug dayon niikyas uban sa iyang mga kauban. Gisulayan pa og dala sa ospital ang biktima apan gideklara nga patay na tungod sa mga sama dinunggaban. Una ni ini usa ka 18 anyos nga grade 12 student ang nasikop atol sa follow-up operation o gingong gitudlo niya ang duha ka mga minor de edad nga nalambigit sa insidente. Ato bangon sa grade 12 student nga suspect ang mga kasong homicide o physical injuries samtang ang duha ka minor de edad nga nalambigit ibalhin ngadto sa usa ka youth care facility o bahay pag-asa. Samtang sa balitang international. $30,000 reward money gitaniyag sa Iran ngadto sa makadakop o makapatay og sundalong Amerikano. Ania karon ang report pinagi ni katropa nga Dave Vineralawa sa XFM Bukidnon.
0: XFM report.
5: Nagtanyag ang Iran og $30 ngadto ni bisan kinsa makadakop og makapatay og sundalong Amerikano. Sumala sa state news agency sa Iran, sigo ni Army Chief Amir Hatami nga gisugdan ang maong programa human nakadawat ang militar og daghang hangyo gikan sa mga Iranians nga gustong moapil. Mas dako pa hinuon ang reward alang sa mga babae nga makahimo sa maong aksyon tungod kay doble sa $30,000 ang madawatan sa mga babae nga makadakop o makapatay og sundalong Amerikano. Wala maghatag si Hatami og detalye kung kinsa o kanusa mahimong himuon ang pagdakop o pagpatay sa mga sundalong Amerikano. Wala usab ikumpirma ang deployment sa mga ground force sa US ngadto sa Iran subay sa nagpadayong gubat. Usa sa mga operasyon nga gihimo mao ang rescue mission ngadto sa Abril alang sa usa ka Amerikanong piloto nga napukan iyang eroplano. Subling nanawagan si Hatami sa Estados Unidos nga mobiya sa Middle East rasong wala na matudpay permiso ang US nga mosulod sa Persian Gulf, Gulf of Oman ug Strait of Hormuz. Mga katropa, alang sa nagkagrabing atensyon sa Middle East, kinahanglan i-relax sa tungkaw galingon pag-inumog pag-team plus sa healthy ng kape, ang Santon Plus Coffee Mix, na nga pinaka na nambal ka pa. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw, XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express. Balita, Express Balita.
1: Alas 6:21 na sa buntag. Mga katropa, naghanap na ang imong pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinawa ug tataw nga pananaw, mag Vision X Plus Softgel Capsule ka. Aron sa malikayan ang mga nakariyang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma ug uban pa. Mag Vision X Plus Softgel Capsule ka sa 500 mg sa Vision X Plus. Aduna na kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin ug vitamin E nga makatabang ang patinaw sa atong pananawa. Kini mapalit sa mga nagkariyang butika ug parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Samtang sa balitang sports.
0: Balitang sports. Balitang.